Jadi, makna dari upacara tepuk tepung tawar bagi masyarakat Melayu adalah memohon keselamatan dan kebahagiaan kepada Yang Maha Kuasa baik di dunia maupun di akhirat.

0: tunjuk ajar Melayu menjadi pemimpin. Adat orang menerima amanah, berserah diri kepada Allah, kuatkan iman, elokkan tingkah, pukalkan hati, jangan bercanggah, luruskan niat, jangan menyalah, arif dan bijak dalam melangkah, faham menyimak pesan dan petua, faham mengungkai simpul masalah, faham berunding, bijak bersiasah, kepada yang tua sikap merendah, kepada yang muda berlaku ramah, kepada yang sebaya elokkan tingkah.
1: Available in Google Play Store and App Store.

Ya, selamat pagi saudara. Dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Rio Pagi.